0: fjerë dhe dolë zartë mavzut, a filot lërblen, umit Abdurrahmanov. Assalamu alaikum. Turizëm fidoj se ku krekin shonë us I gjelargja, tanë të nëri ravështë të topshërëllë. Më të njëkon turizëm ku në mënë osobat vëllën, të shkjen shakër të turizëm soha së vajkilarë, davlet vë gjamot të shkilot lërë, të atëbërkor lërë, hamë dhe soha fakhri lërë shtroki dhe të atëbërut kësëllë. Mëndë us bikson Respublika së prezidion të rinjë turizëm soha së hotëm lërë vë fakhri lërë gjë lëngjan bajram të abrigje u kubishtërëllë. Tadbirda turizm në mamlekat iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biriga aylantirish, sohada zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, turistik xizmatlarni raqamlashtirish va kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar qayd etildi. Turizm qo'mitasi raisining maslahatchisi Jahongir Matkarimov radiomizga bergan intervyusida jumladan shunday dedi.
1: Tadbir davomida nafaqat sarhisob, qolaversa sohani rivojlantirish bo'yicha kelgusi qilayotgan ishlarimizni, rejalarimizni va yangi loyihalarimizni ham taqdimoti bo'lib o'tadi. Soha yildan-yilga rivojlanib kelishini kuzatishimiz mumkin. O'tgan yilning o'zida 11 million 700 nafar turist tashrif buyurgan bo'lsa, bu yilda 9 oy davomida 9 million 100 dan oshdi. Ya'ni o'sish o'rtacha 25% tashkil etyapti. Yil yakunigacha mana shu foizga saqlab turiladigan bo'lsa, 12 milliondan oshiq bizda turistlarni kelishi ko'zda tutilyapti.
0: Tadbir doirasida turizm sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, tadbirkorlar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda boshqa faollarga turizm fidoisi ko'krak